0: Familia de Salt Lake City, te habla tu amigo Shaboy. Te quiero regalar un Shaboy Show Watch Party en tu propia casa para ver la semifinal del Mundial el miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde. Pero no llegaré con las manos vacías. Te vamos a regalar una tarjeta de $500 para la carnita asada y una televisión de 55 pulgadas. Para participar, busca el post sobre la promoción en Instagram, @latino1063FM y sigue los pasos. Presentada por Hernández Injury Law, Daniel Cabrera, el experto en Real Estate, y Mountain America Credit Union.
1: Desde tu primera comunión hasta tu quinceañera, cada joya cuenta una historia. Encuentra la tuya en Joyería Cali & Company. Gran variedad y financiamiento disponible. Visítalos en 2470 South Redwood Road, junto a Rancho Market en West Valley.
2: Hola, mi querida comunidad, les habla su abogado Carlos Trujillo de Trujillo Law Group. Y si usted tuvo un accidente de auto o tiene un caso de inmigración donde necesita ayuda, denos una llamada. La primera consulta es completamente gratis y nos encantaría poder ayudarle de la manera en que lo hemos hecho por los últimos 11 años aquí en la comunidad de Utah. Así que llámenos al 801-590-9139. 801-590-9139.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: La música nos une más que nunca.
5: ¿Cómo se llama ese grupo?
6: ¡Firme!
7: Unió Cristian Ovales.
8: ¡La Arrolladora!
9: ¡Los Recoditos!
10: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
4: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
11: Jake from State Farm. I'm winning. I've finally cleaned my house, so I'm breaking out my new tropical room spray.
12: Keep winning and create an affordable price just for you by bundling your home and auto with the State Farm Personal Price Plan. It's like your own personal paradise.
11: Ooh, hey, grab me a coconut water.
12: Bundling, just another way to save with a personal price plan. Like a good neighbor, State Farm is there.
13: Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state.
14: T-Mobile has an exclusive bundle for customers 55 and up.
15: I'm Sarah Bowl.
16: Yeah, I'm Frank Bowl.
15: A reliable network is key for us. And with T-Mobile, it's been wonderful. And going to the 55 plus plan saved us so much money.
16: A lot.
15: And that's important. Trying to keep costs down. The home internet's been perfect. It's fast. It's quick. The setup was so easy. It took less than 15 minutes.
16: It was like, ta-da! If you want simplicity, coverage, reliability, you want the whole package, T-Mobile has it.
14: Right now, T-Mobile customers 55 and up can get two phone lines on America's best network, plus America's fastest 5G home internet for just $30 each.
17: $30 per month each line with auto pay plus taxes and fees. Minimum age 55. Pricing for home internet rely on two lines of Essentials Choice 55. $35 connection charge per line required. Best mobile network and fastest 5G home internet based on analysis by Ookla of Speedtest Intelligence Data 2H2025. All rights reserved.
0: Familia de Salt Lake City, te habla tu amigo Shaboy. Te quiero regalar un Shaboy Show Watch Party en tu propia casa para ver la semifinal del mundial el miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde. Pero no llegaré con las manos vacías. Te vamos a regalar una tarjeta de $500 para la carnita asada y una televisión de 55 pulgadas. Para participar, busca el post sobre la promoción en Instagram @latino1063fm y sigue los pasos. Presentada por Hernández Injury Law, Daniel Cabrera, el experto en real estate, y Mountain America Credit Union.
18: Seguimos con tu música favorita. Aquí por

0: 1-800-380-6921, 1-800-380-6921.
1: Listen to the Shaboy Show Daily Podcast on your favorite podcast platform or at shaboyshow.com. S-H-O-B-O-Y Show.
2: Hola, tu amigo Shaboy. La verdad, no hay nada mejor que tener tu propia casa. Es una gran bendición. Are you ready to buy your own? Llámale ya a mi amigo Daniel Cabrera al 801-214-8229. Con Daniel Cabrera, sí se puede.
3: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
4: Visita latinosaltlake.com, la página de internet de Latino, por cortesía de Canyon View Credit Union. Hazte miembro hoy y obtén hasta $700, celebrando 7 décadas de Canyon View Credit Union.
5: ¿Qué significa una llamada basta? Significa que si estás lesionado en un accidente, una sola llamada a Craig Swap & Associates pone de tu lado a pelear por ti a su equipo de abogados con más de 200 años de experiencia combinada ayudando a lesionados. Cuando las compañías de seguros contraatacan, Swap gana. Cuando necesitas ayuda con daños a la propiedad o encontrar un doctor sin costo, Swap gana por ti. Llama hoy 801-444-4444. Una llamada basta.
6: The Showboy Show es presentado por Victor's Tires. Llantas nuevas, usadas, rines, frenos, alineaciones, financiamiento 100 días sin interés disponible. Abiertos también los domingos. Más información en victortires.com. Restricciones aplican.
7: Hoy es el momento para un buen Honda nuevo en Performance Honda Bountiful, como el 2026 Honda Civic Sedan en arrendamiento por solo $195 al mes, o un 2025 Honda Pilot Sport SUV por solo $385 al mes. Preaprobamos todo tipo de crédito y también te ayudamos a refinanciar el préstamo de tu auto para que sigas con tu Honda por muchas millas más. Visite performancehondabountiful.com para más información. Precio varía con equipamientos y accesorios. Vaya al dealer para más detalles.
8: Joyería Cali te invita a conocer todas sus novedades. Tenemos una gran variedad de joyería para hombres, mujeres y niños. Cadenas, pulseras, medallas, hasta anillos de matrimonio y compromiso. Llévate una hermosa joya hoy mismo por solo $70, sin necesidad de crédito con nuestro plan de financiamiento. Te esperamos en el 2470 South Redwood Road, a la par del Rancho Market en West Valley. Joyería Cali, joyería de calidad.
9: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
10: ¡Ya voy, ma!
9: ¡Hola, pa!
11: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
12: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la App Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
13: Como peatón, a veces llegar a casa sano y salvo puede sentirse como enfrentar el jefe final. Prueba este combo. Cruza usando la luz de tu celular y haz contacto visual con los conductores antes de avanzar. Mantente a salvo. Un mensaje del Departamento de Seguridad Pública de Utah.
14: Hola, mi querida comunidad, les habla su abogado Carlos Trujillo de Trujillo Law Group. Y si usted tuvo un accidente de auto o tiene un caso de inmigración donde necesita ayuda, denos una llamada. La primera consulta es completamente gratis y nos encantaría poder ayudarle de la manera en que lo hemos hecho por los últimos 11 años aquí en la comunidad de Utah. Así que llámenos al 801-590-9139. 801-590-9139.
15: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: ¿Te accidentaste y estás gravemente herido? No esperes más. Llama a Roberto Hernández, tu abogado de confianza. 801-590-3275. 801-590-3275. La llamada que puede cambiarlo todo.